Jeg var lige så vejt i hukken kamin, hvad i valgte rent så vind. Kjæft hånd i mig læbe lang, jeg svarer det meget leicht. Du bald i strum i og sit bang, og fast mig til at reicht. Schlaufe bis um 10 Uhr.

Men når Gud er der vej, forstår så sker. Forstår så sker. Forstår så sker. Forstår så sker.